الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمها حمد ثنايا تعريف لبوردغم وني قد كيرت وانت مان الله علمن إكلانج حمد كرن أدفاف فس ومن إدني إكلانج حضرتن هم كشور مان الله منوي حق وغن علكم ووي إهن إله كنوا كمان علوهك وان أدي محمد غفاني إكلانج على كمشا رسولا كمان علوهك وان علمن غيري رسكلاك إكلاج فانشا إكلاج فانوغ آل أصحابنا صلواتا سلاما بركة اللفان ديب أدي قيامة الدان دين إبه كلن تبع بها بيكو مي صلواتا سلاما بركاتك شامل كربان ديب آمين إفه دناش مسلم أخن مان الله التقوى غريبما أهرنغ أمل نفس شاتي أمتكن نسيح التريب وصي كرن ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಬಿರುವರಿಕಂ ಬಡುವಗಂವಾ ಕಿಯಾಮದ್ದುವಸ್ ಹದುಮಕ ಎದುವಹ ತಯ್ಯಾರು ವಾಶ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಾ ಫವಾ ಬಸ್ ಫುಳಗ ಮಾಣಗವೆ ಎದುವ ಹೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದುರತ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ರುಜುವ ಕುರವಾಣೆ ದುಹಕ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ರಕ್ಕ ತೆರಿವೆ ಬಿರುವತಿ ವಾಶ ದೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸ ಕಮ್ಮೆ ಎ ನಫ್ಸೆಂ ಹೋದಿ ಕಮೆಗ್ಗ ಜಜಾ ಎದುವಹುಂ ಲಿಬೇಣತೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ನ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾ ಹುಟ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಣ್ಣೆ ಕಿಯಾಮವ್ವೆ ದುನಿಯೆಗೆ ನಿಮುಂ ಅಣ್ಣ ದುವಹು ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಹಾಲು ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಗೊಂ ಹದಾಣ ಗೆನ್ನಾಶ ಎದುವಹುಗೆ ಬಿರುವರಿಕಂ ಬಯಾಂ ಕುರವ್ವಾ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಣಗವೆ ಏ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣೆ

namas mahsyaru bimam mistakung ekkure veduahu ekakuwas anakaeng ehi terikame foru kosennu den emme ga mihum vesdani filang mang allah wahi kurava fave yawma yafirru al mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni mani ei miha enage akhaage kibanna enage mammaya bappage kibanna enage ambe miha ya daringe kimang filanda duwe euren kore komme mihaka emiha ko avadne te kurane kame edwahumbe edwahuge biruwari kam bayan kurava mang allah wahi kurava fave فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ماني فهت يباميهم كافر وجنما ادوه كبير وركم كودكو ديم مسكولين هدالا دوهم ابهي ادوه كعذاب تيباميهم ركا ترواني كن فديكم هي eduahun udu ira ira gen danete ekalaanga waadu fulu furi hama waane kan yaqeen muslim akhunne mifada beruari duahu gaves mistakun debaya behgenve ebbaye ki hinga majhuma ufa verikamuga eduas heda qurane mihun anebbaye ki biruari kama hitamaga eduas heda qurane mihun man allah wahi kurava fave وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة معني ادوهم علي وهنياس وفا وفا ومون تكفان ادي ادوهم مون تكفمتش هيرفوس ارافا ومون تكفسوان e monotaka kalu andirikame veri vedanate eurenni hama nulafa vegenwa kafirunne mi ayatun dehavani imam ve he amal kulami hunna enama birweri duhu gaves biren nekkan adi kafiru fajirunna huri birweri kamuge bodukan muslim akhunne duniyaga mang allah ekalang rasulunnang uradunu mihun قيامت دوه وين دن في عذابا كرمت لان اهندو اميهم فدا اديغن فيس اعذاب من جوان ادين مان الله وحي كرفا فاذي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ಮಾಣೈ ಎವರೆಂ ಎಕಕು ಅಣಕಕ ಫೆನ್ನಾಣಗ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವಾಣೆ ಎದುವಹು ಅದಾಬುನ್ ಸಲಾಮವುಮ ಕುವ್ವೆರಿಯ ಏನಾಗ ದರೀನ್ ಫಿದುಯೇಗ ಗೊತುಗ ದೆವೇನ ನಮೆ ಹಿತ ಎಕಮಂ ಎದೆಣತೆ ಅದಿ ಏನಾಗ ಅಭಿಮೀಹಾಯ ಏನಾಗ ಅಹುವಸ್ಮೆ ಅದಿ ಏನಾಯ ಹಿಯಾವಹಿ ಕಂದೆ ಏನಾಗ ಗತಿಮಾಗ ಮೀಹುಂ ವಸ್ಮೆ ಅದಿ ಬಿಮುಗವ ಎಮ್ಮೆಂ ವಸ್ಮೆ ದೆಂಗ್ ಫಿದಿಯ ಏನಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆತ್ತು ಏನಾ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆತೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಎದುವಹುಂ ಇನ್ಸಾನ ಕೊಫ್ಫವ ಅಮಲ್ ತಕಾಮೆದು ಸುವಾಲು ಕುರೆವೇಣ ಎಹಿಂದು ಏನಾ ಏನಾಗೆ ಕುತ್ತ ವಣ್ಣ ಕುರಾಂ ಮಸಕೆ ಕುರಾಣ್ ದೊಗು ಹದಾಂ ಉಳೇಣ ನಮಸ್ ಎದುವಹು ಏನಾಗೆ ಅಂಗ ಬಂದು ಕುರೆವೇಣ ಏನಾಗೆ ಬದಲುಗ ಏನಾಗೆ ಗುಣವಂತ ಏನಾ ಕುಳ ಅಮಲ್ ತಕಂ ಹೆಕಿದೇಣ مان الله وحي كرفا فاوي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ماني ميادو تمن نسكالانج اورنج انغتاكوغا سكا جسوا بند كرفا حشيم ادي اورنج ات تمن نسكالانج بس دنوانت ادي اورنج هودا اولن عمل تقامدو ಎವರೆಂಗ ಫಾತಂ ಹೆಕಿದೇಣತೆ ಅದಿವಸ್ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬಸ್ ಹುಳು ತಕೆ ಗಮಾಣಗಾವೆ ಎ ನರಕೆಂಗ್ ಎವರೆಂಗ್ ಹಾದುರ್ ವಜ್ಜವ ಮದ್ದಾಂದೆಣೆ ಎ ಹಿಂದು ಎವರೆಂಗೆ ಕಂಫತ ಎವರೆಂಗೆ ಲೋತಕ ಎವರೆಂಗೆ ಹಂತ ಎವರೆಂಗ್ ಕೊಂಗಳನ್ನು ಅಮಲ್ತಕ

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمها حمد ثنايا تعريف حق جمعني كل دم وانتمان الله ekalang ekawant kamasha ekalang fiyawa hakku gen alukam veve ehin ilaha konwa kamang al hekiwang ekalang baveri konwe adi muhammad gafani ekalang ala kamasha rasula kamang al hekiwang man allah muhammad gafanasha ekale gafanu ga alu ashabunna salawata salama barakallahu bande amin muslim akhunne dirung hure komme etchaka maru annane fadang aharamen kore komme mihaki maru ge raha dekene mihekkan haduma kurash tiyaba mihun shaytana ge kehiveri dalata kannu hellesh hew amal kuruma miyadu hiwa ge washe amal tau ge ajru furihama libene duhaki qiyamad duas naseeb wariyaki eduahun naraka minju suwaru ge libunu miha mang allahu wahi kurava fawe كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معني كم نفسك بس مرغ رها لبغنان اتشك أدي تيبا ميهن كل عملتك tiyaba mihunna furihamaya jaza devwanikan kashawari qiyamad duhunne fahe narakan ekiba kurabba suwaruge vedde miha dannash fahe emiha ku nasib libigen fikan kashawre keheveri kamga waguti ufaladde echkamga menwi duniyege diriyulunnuwe tiyaba mihun mahshar duha birwati wash komme nafsakamme e nafse kula amal tan haama kurave duhasha man allah birwati he wa amal ta gina kurash muslim akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macha salawata salam lebun ade dua kurash ei mu'minun na man allah amur kurava fa wa kame ekalang wahi kurava fa ve inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ಮಾಣೈ ಹಮ ಕಶೋರು ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಲಾಯಿಕತು ನಬಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವ ಇಲ್ಲವತೆ ಏ ಇಮಾಮ್ ವೆಜ್ಜ ಮೀಸ ಕುಣ್ಣೆ ತಿಯಬ ಮೀಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವ ಇಲ್ಲವು ಅದಿ ದುಆ ಕುರಾಶ ಅದೇ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲಾಂ ಲೆವು ಎದಿ ತಿಯಬ ಮೀಹು ಗಿನ ಗಿನ ದುಆ ಕುರಾಶ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರೆ ಬಿರಸ್ಕಲಕ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ ಶಾ ಎಕಲೇ ಗಫಾನು ಗ ಆಲು ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಲ್ಲವಾಂದೇವ್ ಅದಿ ತೆದಮಗು ಲಿಬಡೆನ್ ತಿಬ್ಬವಿ ಹತರು ಖಲೀಫಾ ಇನ್ನ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಸ್ಹಾಬು ಬೇಕಲುನ್ನ ತಾಬಿಐ ಬೇಕಲುಂ ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾತುಗ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರವಾಂದೇವ್ ಆಮೀನ್ ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರೆ ಬಿರಸ್ಕಲಕ್ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹ ಮಹ್ಶರ್ ದುವಹುಗೆ ನಾಮಾಂಕಮು ಅಳಮೆನ್ ಸಲಾಮ ಕುರವ್ವ ನರಕಗ ಅಜಾಬು ಅಳಮೆನ್ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಹೇವಲಫಾ ದಿರುಳು ಮಕಫಹು ಸುವರುಗೆ ಗಣ್ಯಮೆ ಅಳಮೆಣ್ಣ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂಬ ತೆದುಮಗು ದೆಕ್ಕೆ ಮಫಹು ಏಮಗುಂ ಅಳಮೆಂಗ್ ಎಕ್ಕಿ ಬಾಣು ಕುರವಾಂದೇ ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲ ಅಳಮೆಂಗ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮಿಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿ ಮಡುಕಂ ಫಿಲ್ಲವಾಂದೇ ಬಲಿ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವ ದುಳಹೆವ ಸಿಹತ ಆಫಿಯತುಗ ನಿಯಮೆ ಎವರೆಣ್ಣ ಮಿಂವರು ಕುರವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಾಗಿ ಕುರವ್ವ ತ್ಯಾಗಿ ಕಂ ದಮಹಟ್ಟವಾಂದೇ ಮತ್ಸ್ಯರಿ ಕಮ ಎಂವೆರಿ ಕಮ ದಂಡುವರಿ ಕಮ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಸಿನಾಯತಹುಗ ಬರಕ ಲವ್ವಾಂದೇ ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನ ದೋಣಿಯೇಗ ಕಂತ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ಮಗುಂ ಹಿಂಗ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಬರಸ್ಕಲಾಂಗ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವ ಫವ ವೆರಿನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇ ದುನಿಯಾಗ ವಸೇವ ಕಂ ಆಖಿರತು ಗ ವಸೇವ ಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕ ಗ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆಂ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುಮಿನ್ ತಕುಣ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಕುಂಗ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ರಹ್ಮಲ್ಲವ್ವಾಂದೇ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യ ഹിന്നായക്കും.
1: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفه لا يكفه.

میهم حدوا دنتی با میهم رزق دوا دنتی با میهم مرگنوا دنتی با میهم علن دروانی الله تی با میهم گه شریکون گه ترین مین ایفیس کم کورا میهکویه یه ایورن شریک کورا کنتکون اکلانگ هستاهیر وانتوه ماتیوره وڑیگن بے